Zavezao se kar si mi dala, bilo je lepo i nisva mela kaj zgubit. Bilo je toplo i nisva mela kaj dobit. Spomnil se bom mate, ko bo zima, spomnila me bo na te tale rima. Ciao, adio, kar je bilo je bilo, na svidenje. Je suis magnifico. Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi